na senga o baba vai ati sei ati to mo jani mo obero ye ho fini na ra en na senga o baba vai ati.